0: ne maladie mystérieuse kep xam lu ko dal
1: deug la
0: yaram wi tambalé neup ñu ne mom kat faw mu dem ci fo xamné day tang
1: day tang
0: ci lañ ko yobusé ko